0: ko e tau tai mi toi tau minite ua fitu. Toi tau minite ua fitu ki he a tolu i he whiawhini. Pea hange koe mea kone rave ki ai koe tau programa ni oku hoko. Programa whoke tano he marai spoti. Oko tai tai lele ya katonga mai rei pa peka sil venusi ki he programa ni. E katonga mo venusi laini e na guata katonga hoko ate programa malo. Yeah.
1: Wao kole pe ke u fa be fatapu go sta tak na ga le yo e ami ga ga mo ke fa ko te program ga o mai ga e fa no i spoti ko pe pe po ke ma a velusi ke pa fa yo mari man ga ni fa da no ke spoti ke te ani te tau ki le le pe o breki o fa so se ben o tau fa so ben o breki ba we na tai ga o breki te ta mo e a black friends ko tau ga ma ti ne e no tanto e falso e pato ki hoko o breki pa pe fong te tau te kia u ki he he warriors ko tau mawe ngalu e komata e playoff ai ai warrior ki he e na rewa i e ahoni asia hege koi ko e venus malo e tau ma e pepin mu po fai o maari ma kaini malo o pito kwe iyo Pero este da da la no pe que tengo que hasta o pre aquí y te tengo a tren que final o greatest rugby rivalry. Ahí con fue por por el de Otago Guni estaba el concession no fue tanto fue terminé con o a Fatia ahí a Cataucape. Ahí con final lo con decision match en un bajo que han to wiki bogia. O bah ko i Amerika i mala ko i ko i ko MNT stadium bank MNT bank stadium ai bah ko i po i Amerika ko ku ya i pe a sio ki ta bah ko ya ki pa ta no belis ta ta no ki e ke o la ko i ni o i mu ko si la i la i pe lo ai mo ke i ba la u no ta la na i pe ka ke ko pa pe ke pe spoti Porque tan sé bueno y ven que de feeling por todo todo bueno que vaya buena aún. O guay que tal que mata a Richie Mouma, Mosa y no tal nada y emitía en la timeline. Porque es bajado para un guay que usa y es por todo todo para Reni. Tengo que te bajado también a pagar ni pedía que te bajado pedía y está un jorno para. Porque usted pedía que la le stage de de ma in a Ruben Land na no be a na ka be le sha ya bit de ma in a da ka ko ta ko ko ya na pe ko tu tu a re ni to fa u be a Richie Monga e ta fo a si ka ke ma le si ko si ko ke squad con ko feli ko fa fi a mare ka ta a ha ho si o ke na da la i po ke ta u lo ko i Tu aquí ve da escalamu fa hola escalamu more na pulo ai o que te fa muy muy coli na fa foi tata o tal te foi o bala kai coi e con na springbox ah o sio magan ki ta un feri goni ta mini mo che mai ta ta na me ta con e mi ko si ke a ni malo malo
2: galon Foi foi foi tá o foi cosi o foi foi tá o mas agora tá o que o capu o do international com o chefe vai ganhar capu com ele. Aí foi hu com mata todo o a Saudi Africa foi então com o ox aí com o lose set fica o aqui é. Foi na huka o com também o rolo mas futeu no ia. moro ai go ngo fo moro pe a musika la mu o na u fai ko nga hita ta o ko ko ta e fai nga ta u ta e ori ka pa ko i ku anga ni re o rugby e ka ke en sia ke hato si po te an eta e e u hu ta e ori au pito ki mo ko ta wa nga ke ka pu ta re ta u tu pa ke mo mo a ka pu ra nu silan I find a star going to fight time in you, Pel Mari, Pel Saki, Sio, at a time. Why
1: not?
2: Greg Finn, eh? I never felt in our door. Then I said, Lamu, I thought we had been notary or not. Social media interview my Taylor.
1: Eric Rush. And I will go him while not the day. But tell for me, I tell you for Yaka. For a Taupe, I'm up with conversion. What's his name? Colonel Pohaili Oku Preston, John Preston. Oku. I que from my Mohammed is out here I go no I go my go I to am go go down in number the more moto ka go out the fua ya e go go na de be e go de I talo que na I por pe go se ta fue que na pure y hola na ta pa go ka go ta ma na mo wa benuji mo na de do la u ngari fri e da ma po go ta go CEO in the Maima going the last World Cup going. Was it the quarterfinal at Taukombo Island? And if we break going the line out in the midway, on the Wala Tatao, Jordan, if we break it, they give CEO here, Talu Shakabu, they give CEO here, we fight Hapolua, can not have been here more, and if we break going, and if we who have I told them that they be. I go to Tami, because Tami here, I go, ah, my lot of the Aru, yeah, because I'm prepared for that. I go, do it, eh, more allow. A lot of it, a moment, yeah, in the town came, on the photo, I go, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not,
2: I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I go to my own, I think,
3: Poi mo pato e lalo e mai ta ora e che na lo votare che na va ma dite ha la qua e parli mamma mo ufficiale la la e con tutto non bene mo na la camata na mo fuori che fa de parti fa de tavola di per le cose che do pressure on je je che na make mistake na lava o perché mal go su e
2: poi da cago e u a go e capacau a africa ma ho
3: Come here, I'm going to go to the house.
2: Que ma pul que la va que tau. Que nga ule le tau tau tua a. Que bon poki, bon poki. Eh un pe Johan e mahala ha. Ha con pe mo Odin porque pere o tarifaki moi ai
3: o sai a bit of no la bit I bench that all contact at okay mo me pe ko ko no na be ko ka parte to ko ti peni ko peten ko ti peni ke ta va ki mo o no votar e votar ku ko la la pe ko va ko te tan va pe la ma e ko da de but ko ala ti ka tan ko o ku ta la ma o nga le le nga de ko con le solde che non si ho voli che a di savea e le mie mie pure un ho guava con tata o e uo che la mia cosa che me fa che so che scala mu fa ma perché tonga tu va me eh ho cavato che pure che ho te tagli lo to o te ama fra mari che non te che mai me perché con po che fo te che tanto ga po a me uo che con se fe na u tu vuoi te mi lo dite na uala tu fa la da menina na cu Heke heke mara e goeo, South Africa ni suki tō heke a goe niu o mātau tamu goe e lūs.
2: Koe ki e lahi aho ni goe ki Sikaramu. Ka pao te tau lawa peo wini pe tau e tau pūru e Sikaramu e te tau sai pe. Pe he poke laina au ti e oa hoko e lahi pūpulo roa pe e pao kone. Koe Sikaramu poke na ulau pe e social media e lawa e tamasa. O ia e fai nga te ke ia o kunga wea ke tai minu koe ki pe timu nao ka aki. Pera mo ko hua e ngo hua, una fai nga te kui koe vi bush. Ai koe vi bush koe hua, ai una hanga lo hua pe nao ki an lau. Ai koe kai mia koe fai nga te ke koe ufalama ke ne break up koe shikalamu. Kai ke...
3: Di malo hua ngo ale, ne te ke ponta hama.
2: Ko fai ngā wau. Ke hei, taimi hoko ai World Cup pia, oua hoko ngā he mea koi ahe.
3: Ele golpeou com sai a bater foi com tudo com a foto a bito va ia ele disse que foi ler agora tá pai lá ali como não tô que vai ler agora jornal de lima não vai coi lo to que te coloca aí que manga de não vai coi tua né ó vai foi tá mais ele foi com ele tá ele com tudo ele que não é que tá lá de todo na web a rumba de que tua Mutta sok mai lama a vai out number e ti teni e tan gol tau
2: ta lave ke flex fans fu mari au bi do bi do bi
3: ko e na lo tau po la to to va mo fa che
2: o mari e bi na wai nga hu ko si na style for all bi do bi do bi we are na hi io roto la hi pe mo e ivi la hi mo to fa ka kau kau le le go me la ta ha poke ke apu ke te fa kau kau le le tai bi go ya hai te tai mo fa e tau
3: ai ai mo le ke
2: e go pare abi te
3: no me no si
2: torrenten ta hi na da go go torrenten pare abi to e ne fa te ke tau ko si
3: o ai ti e o na ba le ba
2: ti te pe o ta ai go ne fu ta ta tu o wa tata o pahoro mamata moni tau ke tia
3: menu di kena u kau sai ala e gome ala e nau sai ala e na doko nau te kopo hiti gote au peo o puke vai lai hiti maat e kua sila la e doko e kome nau maare e la e na kukine nau fai goi na go hiti not just take over nau puto nau poti online ke mahino go tau wakia e kena fushino la la e go Ne no in gaga ba sio gai tau obreki ko te
2: ko te ko a ta hen senta a ko te ha mo a tau tau ko te ko ro ya ko ka hu ba hu paki hi ko ya o pa u ko a fe fi de ba ben la ka le ba ke to nga u fu ya hu ko ma tu ka te ko sa ye tau ma ki tonga
3: Tadi
2: pe ilalo, kau kaki mau malau. Kau faham ngapai?
3: Ya
2: kon tu je ke ke ta u fenga be ke ta ma u be ta u bulu skalamu. Pe o te ta wang a fenga mari ke mo. Pe te ta no fo pe ta u fenga star be ta u tolu he ka ye utu ya li li uia. He ko me u la he ta u kai e. Me u la he ta u kai ta u ko ko ko ta u ma ka ka ka ku ma ka fo ke ta u ma u bulu ba ma bu le le ye. Pe ka u e to mo le ke i South Africa e ko u ta u ko to Mana gay lah mana gay lah hepe tak tak awi ya opo lagi.
3: Kalau
2: kau tahu mak wah pulu lelei. Ia time kau tahu fe mak wai. Tahu hana om mai se mak wai sahaja Afrika pulu lelei. Mau fengah pe kita wikuna tahu tahu li eskalamu. Pe pe kita tahu. Apa kau tahu tak tahu pe kau pulu lelei tak haya kau tong pulu pe.
3: Hak lelei eskalamu.
2: Ya ate.
3: Mau Kadai kalau foto tu lelakat itu siapa kita sambil kirain mai kata tu cakap Maria kui kenau ah mana kita tua sahaja Maria sahaja Maria lain pun lau beko cakul lelai tahan kuau siapa tahu woi di sini kuau ni ku nak
0: kau tahu ngamu si menus kata kita kui kata time ni ke kuau si Maria waktu lau kita programa
3: Baru belus magai ni kau tahu talmanu pe kita obrigi, tapi kau wajah kau tu pe kehebai ngan kau na wajah, tapi kau obrigi, tapi tahu foto meri lepas kai kuna, kau tahu sporty manaku tu gimua iPhone one. Malam itu kau belong malam belus, tapi kau tiba kau menuju ni malam februari kau tahu foto tu ada tu tangguh siapa ngan bumbung. Tau cio gini olah, tau tano fese kaya wikau. Malo bintu mo pake muma wikendele. Alo.
0: Iyo, kufa malo atu katonga, malo apito, lava lelei papie ka asimenusi. Ihe lava lelei koya programa tano, mela spoti, toi fagafe, ibe kimotol, taim tatau, ki he tona ki kau, pia moe tano, mela spoti. Ka malo apito, kau mai ke tau programa, ihe efia fini. Koe, etal taimi, ku...

0: Ko tata mi kua hoko to tonu ai tolu. Tau hoko i peke polo kalama ko ia ai ka wako tutuku ai ko risi sanere, ke lana, pe amo Filipo Motulalo, pe foki ki a Heini Costa, pe amo ene io tatafu sime. E kau mai foki pe a moi pure a kome i ke lana, et ka hak ki he potala noa ko ia oi ahoni. Maloe tau ma'u ai ahoni e onga tangata heini pe foki ki a Filippo ka ma'a foki a ene io maloe tau ma'u ai ahoni.
1: Ia, Linda.
2: Maloe lele Linda. Maloe mau whainga mali.
1: Ia, malo. Ko e tau polo kalama aia te tau kamata aki pe ai kolosi mai ai kuleako. A... Pea ugu he laine ai nihi o ki nau tolu ku whae whingau ea ki atu mei Aotearoa. Ko e konga pe ia pōpō watu, pea mohono kātoa ngai koi ai tau ni manoa korisi sanere. Pea ngau mau hao whātika te koe Edgar Haag, malo ai tau moe ngā wei lahi mei hena. O ku whewhe ai siuperi, pea moe tau kātoa ngai koe ni ki wawau Edgar.
3: Malo pito Flipo. Tau tu mo fatapo pe ke o to mas mafi tau au sia mai ai a fo koen o pe pe fo ke u ko da pe ke fo mal mal o pe fatapo ko to pe ne kamata ke po kalama fi fi ai pe mo to ani ke ka ma ka fata ha mo mo to lu mi nu silanda e no vai va he anga he ngo ngo pe mi he ya ko lo tonga e fa ina se ke po kalama pe go ye flipo o fifi ala he pito ke te kawa tu i programa go ya mai nani palo
1: malo

0: Edgar, o kui he laine foki a haini Costa, pia mo ni ke he o mautolo koe o mawhanatu mei Aotearoa. E haini whawhiloa ki mai rewa e timi Aotearoa gataki. Haini? Iyo.
1: Haini gataki ka ke unmute mai mua whamore more.
0: Io go mau ke mau haini ke ne me het me o ku ke online mo go het me
2: ko
0: ki frare a mai be het me ko i kata to ki foki ke pure ako ke mai ta un ke bikini
2: alo da mau e wata ko foni malo eta un me gavela me ai tapa ke ke he un mo fo tu a mai mai maro e tau mau. Ko e hua ka pego ni ko e popo wai pegi e te ua ke wha manatua e kolisina e whai ai ho tau na mua e au fifi alotoa i a motua ni ka uma Palestine Royal Blue a te popo ka kato vi
0: Malo
2: ka tau mau te ua ko
0: Malo di mea makereta ene io malo e kaumai ki he porokalama ki whakarea mai
3: Malo a pito malo e lau malea ho eki pelele e tonga kotoa ku mea mai ke ki porokalama e whafini pa whetai ke eki e whenga malea koe ni koe kau ngā poupou at pe me a te aroa ki he ngā oe whai me me he lolo halai valo
0: Koe be malo. Iyo, malo pito. Pureako o ku mo whaongo atu pe, mo whanongo pe o whae ka atoanga. Ka o ku whewe ta uni be mo e whanonga mai koe a o e siuperi etka.
4: Malo pito, Filippo. Paku ki mua pe i whaakata ki o ngongo pe me yaka lolo tonga. Pia fia pito e whanongo atu ki he te mea. Mo e O vai mai kawa to tuku pe mi au te ora e to ka makereta malo e ai pou pou mo e mo ge i kata kila i fai e tu a je te ka ono te ke mai e droni a e a ko lo tonga mi tonga ni ko e tonga ko wa ta mine ko si e flipo ha pe gona da u a ma hen mai ta program ki moa o ku ke ha pu fo ke ta uni ko e katonga ko ta uno no ai o ku katonga ta ka katope ai ko e ngai fo fatongi ko ta pe ai ko lo lo tonga fakate mi ko feinga pe ke tu tu fu pe ke ke ma ka ia e ma mai ri ngu ta wa usia pe hanga pe na ula ba tu ko e ko ne afi ko kakato ia ko e ai fo fatongi ai pe ko ki te mi no tolu pe a tu tu ko pe ako a ane afi ko e lava kakato ia te mi no tolu pia wai fo vita i do ma mo igu nga ko tataki ola wa ki ku na he fa na wa ko pia mo ka fa ya ko pe be ke ma to ta fa na a ha fa no ga fa nga ta te mi tolu ko e tutu ko ya ko na fa o sia ki ga po kala mo ni ula ki pe ko si vi ko te mi no tolu na tu fa ho ko e ko si o fa o si mai ya ki weekend pia la ba ka to ko ya si vi ya fa na pia fa ho ko le wa e ko si ahono maka e o e misa fofeta e o e te mi pena e fuaho kope e misa koni ki neyafu ki palokia pena e tatak pia he patele cheple ne ape ako e ako patele he halayano vauhea na e fuaho kope e taho e pokala ma fuaho ke fanau ago fanau la lahi o tu pe gu manatu pe hitimea mo e kautama ki ai ko e pokala ma fuaho sociale Aku fengen foki ngai aku sesi ke pot ta tau pe no te fa nau o wa o me ni ke fa singa te mi ko ni e fa ho ko e program fa sociale e fa nau aku fo mi ma o no me fitu pa pe foki na tau na ko ke program ma ko vocation no pe ko ni program fi fi fi ta ko ta pe ta pe foki ta un o hinga pe ko e po ya o ku mateu teu ke fa nau ko ka ma tua pa mo ka wa ko tutuku na ukaunga kafu ata ui pika fasho siari ka koe hange pena po ai po poli ai ko lisi pe ka fata pe ma matu mo ka to to fa vie fi api te ka mata programa i he fitu pe to ku pe he ta ta poli ko fa fa lang lang i go ya ki ke po ko kon ta ki a pa tele pe ta pa lo ki ago te la enos ka ma no to ko ni pe ko fa ta la ya no te ai fo ki pe mo ka fa fe ai go se ago pta ko pento atonga pe pe fo ki pa ste ni ago to to ko va u ko pa lei la ke ya e fu mo mo mo mo ka fa se me hinga hia ko hango po se ni ha high school pe pe fo ki mo va high school pe a kwane a fire va nei na e fra ho ko be e fra ma api mo fo ma po po e fa na wa ko pe ma tu ko pe ko si a anyasi ko la va ka to ya te mi ono tolu ko e po po ko tutu ko ni wi ke peta pe a foto mo pe ko e ako pe a wi ke u mi ai fra ho ko rewa I see the I have a trial exam go I for me man of fitu. But to me I we get told pa fra ko le va civil la go I external CV fra for noa. Pa go neto o ya e flip. Pa go yo ngo ta ha go fi pa malo ia he ni ai presteni go ia ka mai ka me mi pa royal proof of what out there war. Go ringa pe go o si ya o mai ki ke lana e pa ka to lo afi go kon ia o e nau pare, ko nau tuku pā ke fuaki mai, ke whapare ia ki ai ka ui kuna mo ka tuki mua ko ia i he kolisi, i he katonga whakpare o tau ni. Pea ku honga apito apito ai ofa mo tako ni koi ni, ki he pā o tupe ki he presteni ka mai, ai ka ume mi pāho no kotoa, o ku keke o mau e nau hingoa, ka ko osi ia te au a panga tō luafi ko ni, o whatatau pe ki he lau a hai ni, e ia e nau me mipa e wawa uni e toki lava mai ki ke lana o whakakato mai e toenga o e pare pa mo chofi pa mea rewa te mau toki whaita rewa o tuku kakato tu rewa a e ngai wha maro pa mo ngai ataku ia ka koe konga lahi ni au e nau pare ni a nau toku o si au pa o swahu e se pange pa ko kau e whakaloto lahi apito Filippo ko o sanga e au o mau e ngofua me kau sponsa ko ia mea haini o mea o whaha ke whanau ai pare ko ni pe ko we fa lo to la ye ke a ko fa nau ke nau to e fe au au hian e he a ko po ha de ma ga u pare la la ko ni a e flip pa ko ma fe fi a buta pito ai ko e tunga ko we ga ai pare o ma lu ga buta pito ma ha ko ma lu ta ha ni pe ko tu ma lo wa ga e grupo ko ni o ki e pare ke a ko le vo lo ya ko ta u si peri ta u no no pa wa ta fa ma lo la mo loto hongwa ia moni. E presteni ka mo kau popo ko toa pe, mo kau mui mui ko toa pe o e Royal Proof of Vau Aotearoa. Pahalo ko ia pe mea te au Filippo i he taimini, ka rea i pia mea te upo ki ka hokwa.
0: Mahalo apito, e ka kutok mainu ka te au e mea, nai kai ke saia e hoku wae he hula hula, nai kai ke ako he mau taimi. Ta koe nau toki saia he taimi ni, koe nau toki ako he hula hula, saia ka he di mea mo kalasi ako ia.
4: Moia.
0: Ka ku whawhiawhia nai aipe, o ke pe mga he ongongo ke heke, te toki tāna ke atu haku, ka te whawhoki he ke a haini, o ate... Whaia maari koe ni ka koe haini pe malo ai tu umai a Royal Blue pe moe pōpō mō whai ki he ako. Whalotola he pe ka kuma tōko e ka kaukolis tutuku ka kotu i hangi koe whakarea ku whai he pule ako toi whaia maa whana ka ki nao tōlu. Haini, o atu ka koe?
2: Malo apito e mao whaia maari e. Koe mua ke u whanga pe ngai whatapu tōpi wha atu pe mei e Pienem Tonga. Ea, koe mua ke u lau monu lau tāpua ki e Penga Maria a koin whamalo atu ki a koe Filippo rintā pa me pienem tonga e po ki tanta i puri a ko pa me waula e po ki o ko o kaunga me mi pa koe ni e Royal Blue a wau a makereta ene i o sime pe pe po ki ki a heti mea keti tau kaunga kau i e hou a koin whamalo o lahi atu i e Penga Maria koe ni e malo a opito
0: ki io a te fa fe log me be mo ho ko ato programa a ko ki ngai nga ko mo fai
2: io ko e malo obito Filippo ko e fin fi ala i a ho ni ko e ko e la valeri ko e ko e
5: o ngā lahi ngai pāri hangi koe ko mea mai ki he tātai kuri a koe pe mea wau ko nā osi mao ai panga tō luafe pe a o koe i e whamaro lahi nā e uhi ngā peti kai ki e a urerei atu koe e tau kakato e tau pare ko e tau profi ko ni koe ki ke lana ki he tax koe a ke lana ke wanoa ua ano ke tau ni pe ke profi ko a marifisi kapu ko ni ne toki piki a ne nai pe a ko māu mārie ke whaforau. Ai koe wika au pe pape taha, koe peke o whaforau a tai pei a pia moe whataha moe u me trofi koe a taksa marifisi tapu. A tai pe mau seniti ke toenga koe a ke lana marifisi tapu pia pe foki ki saineha. Koe whawhiwhia foki ia o tauni toe kau mai mo saineha. Tōunga pe i he ngāhi ofa moe ngāhi māwhana ngāhi kautaha pisnisti. Pia pē ki e kakai ko nga wāwae mana o ngai aianga mea. Pia mei Amerika, USA, pia pē foki ki he ki Australia pia mo New Zealand. Pia koe makatu unga ia, ai lawa le rei e ngai pare whakaupopo ko ni, pia utau fia ko toa ai i he huan. Kake, hau ni foki tau ka ngā kau foki pia mo pakereta ene i o sime, koe tota haia koe une sponsa koe pare ki e taxi koe a ke lana. Aia ko e trofi, ka mo e pānga e tāwhi ki e tāoni. Ko me mipa whaofu e ni e Filippo pe e whoki ki a e tā, ka ko e hū mai pe he tāoni pe a mo e hū whewhe ka whaunia. Ma pāu pe he raki hū ai kaunangani pe a guai whewhia lahi, i a ene iho whelau ka ko e wawau pe, i e pāre ko ia pe a mo e tōni ko ia kukofai ko e trofi, pe a mo e pānga e tāwhi ki e tax ko ia ke lana ki e tāoni. Pe a ko hingoa whoki e nau kautaha, e Pasifiki, Consulting Limited. Ai una fralere pe mo so sefo. Pe mbe uga ene yo si mi fa malo la hia tu ki uspani ti ene yo. Pe malo e ofa mato la. Pe mbe po ki ki tangata koni ko wate tolu tau. Ai ofa la hi koi ko defoa ki e tau ni. Ange koi ko mo mea i pe koi tahafe ki ke lana. Tahafe ki marifisi utapu. Tahafe ki saini ha. Pe koi ko wate fa malo la hi ka wate tolu tau ka maafo ki ono famili. I he poaki pe mo o fala he gola ve ai kusi sanere pe pe vo me fisu tap pe mo sai ni ha we wa te fra malola pe a pe vo ka heti mia ko pareste ni ki klub to wa ko godu ma ufinga we aki pe me ke lana ate roa ka ko ki dal tol ku gene ka me mi pa ke lana o na me mi pa ka bro yo blu ke u ya tele va fra mareni ko lui pe mo sai ni ste ni lupe di sala Ko pūre ni koe hoa pūre kawa risala kawa treatingi. Florence 19 keiri fifita pa mi Amerika. E foki atu yono ria waa. Plerina palahame. Heti mea keti ka ni tau kaunga gau. Tantonga, pentonga. Tau kau fōu mai i he tauni a alolo pia peke a oriwa Waterhouse. Pia ke ngalo me USA Amerika. Ko yungo mengi pa fōu Royal Blue ni ko Paulo pia mo teniko tonga. Koia koe, kina o tōru ia na nawa koe ke lana, na o pōpō whewheka mai ki e Royal Blue i e tāuni. Pea wai whiwhia lahe mo e whamālo la, i e ofa mo e wawai tau kau kākāua i e Royal Blue, pe pēpō ki e polisi ke lana, marifisi utampea mo saidea. Mālo e mau whainga maari.
0: Mālo apito, o kia ipe mo e mea na te ke uhanga o whakaha, Ka angua whenga maare koe ni ki he kaunanga Magareta, ki whalea mai bea Magareta, pe ku whewhe ngā oe, me mue whamawhana o asi.
3: Ma aloha pito, Filippo, whenga maare, na e whawhetu tak mai pe whakahai ni ke whai e tokoni koe ni kei ke lahi ia ka koe ongo pe ma u ko kutangata e ki me i tariha wa wa ka kufine e ki me i perehake ka aku iai pe ai ma whana ma ke he ia huklo to i he ia me au whekau ake mo ma ma pe a lava e ke whai ki tokoni koe ni whakafou pehe ki ngā we a e ok mau whakakaunga tamake at bemo ku se paniti tokoni ki ae ki ngā we Pacifica Consulting Limited pe a moi sime group o ku lele atu i i okalani o wai bema o ma a iai pa pehe ki welinga toni moi ki kakai ki Koe ki pun ngāwe siki si ipe ka kuma o whai e whengawe aki mho tau kāinga tonga pa peheke kakai ko tope i Nusilani. Mā ko ia pe Filippo Malo.
0: Malo bito kai onga lewa het mea whenga maare ko ni ata lewa ka koe ko hi koe koe taki koe kau ke lana koe he Royal Blue. Et mea?
1: Ka taki o unmute mai whamole moe.
2: Mana bute mao whenga maare koe fi Ho vonga ya tu pe ko tu tu ku ke ana ko ta pe o ta lon pe ke va o kala ni ni ta la monu ke te wa nga o fai pe o mona ko la ku mo ko ta mbe o mau fanga ma ri ai mau la va ke ro ro pu lu o fai ha ka ki to kon na ngo na si ka mona ko la ko si ka ha e ka fa to ngi a mo e ta nu ba ki o ku fai e palestine ro ro pu lu pa e Korisi, umai korisi, weke taftaha efe, nga weka oku. Ma fola ato no ni maa pia oku. Ne lau pene taa, ilo pene taa pua ki oku. Tong mori ring hifu e taa pua ki a e ki ke. Pa istene roplu ka maa ka oku. Me mi paa no koto. Ya e kake te falolo, pa ofala yet ka motolo no koto, umai puriakwa. E ti kaa mo e, malo e, nga uwe. Ya taki mai ka fana wa koma ka faya ko malo Filippo malo wa bawe
0: malo di me na ia i tota na fa filo ki mai fe ka aki mo e tota ko spekia ko no fa manatu ka e ke pare ko o si fa fe tu taki pe ko fa ngo fu mai ka te to ki o atu pe ia ke mo to fa ha mai te to fa ha tu pe ia e haini ka ko unga pe oku hoko e tau ki ngā oe ko ni oku whai pe o hoko mo popo mai ki whakamā whana pe mo toi kau mai mo toko lahia mo fie ilo pe ha fo unga koe te nau kau mai ai pe koe wata whamalo lahi ka te koe haini ko hi koe tataki koe ke whai koe ngata pe ku puka puka ta he ti mea ke tuko ni alfa mamahi holo ngai kalapu ke he kai kai hoko sio ke whamawhana koe ni mo e tataki pe mo ohake e ngahi pare ke whakaloto lahi pe kutui koe mea ia ne whae manatu koe tokotahai koe ni ku o si pekia pe na e whae pe whawhi loaki ki he family me mare pe ne lawa e whawhi loaki e pe kuna o si whakangofua mai ka te toki atau ka moua ke mo tok fai mo a hono announce he tau proclama hono hoko ko e loto pe ke fra manatu e pe ki ai ko ni mal ko ngahi a ta pe pe ko ngahi me fai ma fa na he a ho ia ko ni et ka te ha me te ke fi ta na ki mai me ba ba una et ka pe ko ngahi ngo ngo ko ni ku a tu me he ni
4: io flipo ko e uaki ke te ma ri ko ni Pero va te pe fra malo e be ya kam ka en io. Malo mo e ai ka ta ki pa mo to ko ni. O a re re mai ai pare. O ku ko da ta ku ya ke pe ste ni ko e ai o yo pru. Ke fa mo mo re be mo a. O to ki se ni mai ha ki tu asila. E ngai tu asila ko ni ko ngai ka uta ha mo ngai family ta uta. O ngai pe u lo to pe mo to ani. Ni ngā pēo nō uia nā ngā hingoa he programa ka ko uloto pēa uia. Ke au tātu pēha ki i tohi hamu pēne ia pēa kō. Ke ono wha pālo ia nā ofa. Mana kui mea te e lava. Wa ua e pēku kore. Nā lava pēo o oma i pē. Ai ngā hitua sila i meiri. E ko pēpēku wanga maheni ka e motuani. Ono wha honga i go ia ka i ngā ofa kotoa pē. Ai ko ngā hitua mo Ya mai te mua e ngahi tu asila i meiri. Ke umeiri hanga tona peo se nea ta whangi tohi. Ko e whamalo, ko e honga i ape. Pea hange kona ko e takaraki ko ko ko tautau. U honga pito ane ofa. Pa ko eni kune whakakato ea ngahi ako tolu. Pa ku u whea maulahi apita pito pe ke ke uke ko hamea si ien ia. Ko e ko kukore pe ia. Na mau mai e ngahi tu asila e kautaha ko ni. tamo en ai family ko ni ke fai ta ki to fo asi bebe ko di si e flipo o vie fia fo ko ta fa na uro do to plean ha ta min ai ko asteria wa ta fa na wa to nima na na uwa va tu e a pul fa asteria ai ko fa na ta ga ta ko wa pa mo fa na fi ni to ton e ta ta nima ha ono na na uro do ga asteria ta min ko e ai pe ho na ta re ni ti i nu silana mo me afpe a timi ko na ko ya a tonga a national under 16 o where the guitar of why i Michelana ai ko ni ko Paula Mailan ko ke te au ko ye na e o ku capteni ka ko na la mi ai ta fa na u na u fo fo ai ai fo noa i nga hi tua fo ka ba pura nga ko ki muri e ko ko ki fa na u e i aseria ta mini ai ko i no ke te kafo ko ia ia ton kapteni i he timi fafonua ko na Australia o wai mo ki talavo ko hanteri tu ke tei o fana fi fine to tolu o gai a stay tau fo o e a mo Katarina Waitaki pe pe he foki ia se pela makon o i fana we una u lo tonga i to preanga pa fonga e ko disimo fonua ma tu mo pe hon na wa hitareni ti o fana he atua he timi a fomano la he e po po fai ko ke mo a lawe e ke ke he mo me ga mo tu fata ta mo ne lau ko mama o nge go ho mo ma va mi to ngani ko la he nge ho mo o fa mo mo fata o fa malo la he tu flipo o malo tu he po kama ko e po kama ka ho ko e ho ho ka te no tu ga te ta unga he mo mo ko mo o fa he tu me ba ba malo
0: E malo abito puleako pe a hango lau ko fa ma fana ko ko le ko na fai mo telefoni ke fa mili ko o fa tala no ne fai fai ki fa tangi hia ka ko a tunga ya ma fana mai a na to luia a ko hi ko o fa tu ka ki mo to lu ka ko ho ko fa fetu ta ki a ko me a ke ne to la nga ya ai fa ta ki ai ofa pe mo e tokoni o kufai. Ko i peko e tau taimi e kuto e pe lau miniti. Haini, ki whaasi mai elewa me hena Haini i katake?
5: Maro abito Filippo. Ko i mo mea mai pe i wani ko rotonga puke puke te foi trofi go ia a tax a ke la nana e toki piki mani nai. Pe go ia wamana ke whaforau atu. Te whamana atu atai pe tantai puriako ma pe ke whanau ago. Ko fataha i ngātoe tau pare ke tax i rolo tonga ni pe, pāra e wāwhi, pe moe trofi koe ni. Koia koe anga ia tu, i he ofa koia a makereta ene i o sime, pe pe ke nakau taha, pa moe use pāniti, pe ke ofa watou tau, pe moe tonga pare a Royal Blue wa wakwa te aroa, pe moe tau trofi e ke tau tax ko ne māu māri e te upe ke heka atu ki o wā. Mālo au pito māuwhenga māri e, ofa lai atu.
4: Mālo pasteni.
0: Malo pa esteni, pia malo a Magreta si ofa. Magreta, o te lewa me whanga maare ko ni ki whao si mai lewa. Ia me ki whao si mai aki.
3: Malo a pito Filippo ka ma alinta ai ma uwhanga maare pa malo a ngawe lahi me pia mena ke whahoko atu ake o maole o e whafini mai ki po kalama e whafini wha malo at ke pure ako ka etka ki he lola halai walu mo ngā we lahi o kune whai pa pehe ki he e kwha mālo hen ke pare stene Royal Blue a haini a ko ngā kono manatua mai ki mautolu ke tau whenga wai aki ko e whetawani aki pe mai lele i ka hao o tau ki whonua ki tonga ne onga e tau whetangu tui at he whonua murini ka ko i kai pe ke ngalo a fonua na tau tupu ai pa pe he ke no patolo a ke o ia ko ke ka ha o tau ki fonua pe a fa malo at ko ka nga popo he a i he fia fini malo au pito ko ia pe fili malo
0: malo
4: alo
0: e di mea frasi mea leo
2: Malo pe mo fera Maria pe ai te falo lo ma fara ya ka te motor no koto malo e fai fa dongi a ola tau la mo no no koto ai e tau kwa ki o mo fa o fo ka wa e ki o mo nga pe nga mo ai nga fa dongi a koto pe fara u ki ai io
0: Io Edgar formalo do Edgar nga wala himi hena fofofonga do petenga o gmalto ko ni e molini e ma ofa to kateko pe befo ki ka haini mo Royal Blue malo e tataki pe mo e forma fana o ku fai ka nga tape e tau falare u gato ai pe ka ku tau baba u gato ai pe pe ola ai pe pe mo yako a ta hafa ka mo dol fa dange mo ma o ha a sabatelele pe mo ma wa sabatelele ka tau toki felongo aki ki ka u malo abito malo flipo
4: offline ka mo dol
1: Afat. Afat. Afat malo. Ia malo. Fa malo la ki a tek motor, ki na tol ko ia mi he kawa tutuku ai kolisi ke lana. Ono fa kakata polo kalama ai kawa tutuku.

0: kia teine la tu pe moe o tu motu hono taltale lei ai five kau me he ta ganga e tau fohe kau vai vai kato five kau malo e tau mae a honi fo kia te koe ke whakahoko mai polo kalama e kainga malo
1: malo malo pito rinta malo mo whainga maari kai a tau mok whakapi ke o whakata e polo kalama me he polo kalama koe e ta ganga e tau fohe me he kau vai o vai kato e ka fin. Pea, ora ki pe kou tuma whamalo ki he sea koia e poate, Waikato Tuan Community, e Merlin i Tauwhale, e mōk whakamari e koe ni ki u. Ke u whakato e prokalama e whafini, ai a koe pe pāmo e whafini, ke whaipeha tala noa pe uhi koe. Timi koe under 18, oku nau lawa mai me Nupalofa, me Tonga, Oku nao mai fwki Waikatoni, o nao whaia whea uhi Waikatoni. Koe timi koe niu nao, aika timi filifili ni me ngahi timi sinia koe ngahi kōrisi. Kau ki ai a Tere, Toloa Ria Hona, Up For All, Tupo Uhai, Tonga Hai, pia moe tō taha mei Eua, taha mei Wawao. Mo Up For All fwka e nao, koe timi filifili koe niu nao o mai kotoa, ki he ki he whai i Waikaton. Ai koe koe taim te pere koe ki he nau wholau mai timi koe ni i he aho ua koe mahi nani o hawa e konga i he aho ua ua na tau mai rinu walofa. Kao si fotutu pe me alere me pas ke piki nau tol me i marawa puna o kalani o hamatoru mai ki Waikaton. Pea tu hau ai ko ta fitu e wa o he a ho wa pe to ko wa valu o ko na wa o ki he a ho wa to a ho ko pe mai no fuke tem ke he ta ma ko wa ka me in ko lo fa ai ko ho wa ta ma wa ka tem ta ta po pe a ho wa to lu ta ma la ne o no e fia ka ko si ta la no pe ki na pas ke fa no pick up my fa na me ma la ko puna. Ko ka fola mai ko ni no to fa fa pa ka to ai ko to fa fa ko ni ko o ki ai ka u a ka ofisiare ai fa ta ha ki ai mo e mo na hi a o fa e ua ta mo ta mai ta o na o mai pe fa to ni a to ka ga e fa na o ki fa e ta mo ta mai ka e to pe mo ko ka ma ta ki no o lau atu e hingoa o e timi, ke mea i he tonga koto ape, i ha ni ikusi aga hanao whaamiri, pa mo anau kainga he whanau koe ni, ke lama ke toki iaha no whaka maari, pa anau kau mai ki ai o ahme ki he whanau koe ni. Aga kau wholau e ni. Ke mene tā e wholau, ko whawhekau so atami o ngoloka, lai ke whaiako en me Kristai Lulu, tau me vei tongo. Ko head coach ko Tahalo Antoni, ko Fayako me Apou ko Futurao. Ko assistant coach ko Cliff Latu me Atere no Fatiho. Ko trainer ko Sategika me Kolomotupa. Ko water boy ko Ivan ni Morena me Tupo High School wa agoi wa loloa no Futalao, Futalao me wa. Ko e whai a ko, ko tautou o whawea, whai a ko e mei tupo high school, longo mapu, ka mō mui toa hāpai. Ko sekeritari, ko fitarika matangi. E ko fitarika, ko e kāpetā me kolomotua, whai a ko e nei toko high school. Ko e whewhine ni. Pea mō e pure wholau, ko losana lātū, ko te fine pe moia ko pure ako e kore sa ante lu. Pea ako te fine ia e ua. Pea moe tamai ko nikoe timi ko ofa toa. Pea me rei mātua wawau ka ume wholau mai. Pea moe fae ko soana ka uma wae mi ka nok polu. Pea moe te fae pe taha ko piwela whaone lua. Ako nao tauria e ka uwhaiako mo e ka ofisiolo. Mo e tamai, mo e wafae ua una ufi o mai pe ke kau mai e whorau. pea potokanga kina e whanau. Koe o mai koni no foia i aksiasi metodisi i Hamilton ni, ai a ko o kui peko Hamilton Methodist Parish, o ku koe tua silaga fika ua o e peita street i Mewol. Ai a ku nihi kufi e whetumtaki mai ko hiko e tua silaga, koe tua silaga ko fika ua o e peita street Mewol, Hamilton. Ke koe koe ke timi le wani, ke timi le wani e ka o pola kou nau hau e timi koe wanga, tamai kwa inga. Ke kapite ni me he koristonga ko tui moana he lotu tai. Hawe me i houma tonga tapu pe mo hunga wawao. Wainga breaka wei e kapite ni. Pea oktokoni ki ai ai matapure me ilia hona ko noi kwa ko tupou wha le lua pe ko tokoni kaptenia pe me koulo hapai pe mo wharare ua bao ke ke kau kataen me korisi tonga kapteni tu moana tai pe mo pahulu tooa me hou matonga tapu, wainga matatolu, pe mo huka, pe mo afa Tomas Pagalani, me ha teho, wainga huka, me breaka away, Pauri Akuila Tone, me rei mātua wau, wainga huka moia, pe mo Semis, tau me peau toa, me rei mātua, wainga midfield. Simiki monu ia he ofa, Fevareaki, mi ha teiho wainga matatolu. Pea mo tevita tunai vai lahi, no fonua rei, mo houmare ea, mi ha pai wainga hafe. Pea mo Adrien Pore, havelu loto, wainga huua, pea mo peika wei. Na efo me matapure taha ko fatafehi tau tai toko taha a paunga. Me mata pure ko ni me ko sto nga i pe mi ma ufanga pe ma te. Kara to ki pol out te hingo mata pure ko ni o ku ma o ne contract ki ana ki Amerika. E ma le vai ngana ki Amerika pe ku pol out le hingo mata pure ko ni. O holo ai ti mi me to fa ni ma o to fa fa pe. Ka ko ki na autoria mi he ko sto nga. Me ko sko tu po. Okay, Antonio Minonetti. Me lo mai viti, vai ka maratolo. Kei mo wini tala atu, me ohonua ewa, va inga kapakau, mo lus. He hea po kisina, me le mātua wawao, va inga huua, mo lus. Christopher Kasmea Lolohea, pe me houma tukulalo, va inga huua, mo lus. Even Sinpata, me malapo, pemo taua pa inga matatolu. Sion ahta iloa lol mana ia, pemo veitongo, pa inga kapakau, nono fotoloa. Pemo amanak soane, me longo longo, kolmotua, wa inga reo kolo. Koe, te wa inga fika walu, me fiko me taapure koia. Pokina autoria me ikonisikotu pou. Me he ape ko maarunga ria hona, o kia e tokon kapteni, ko pofa ane lua, pe mo sosai a kautai, no tangiake, mo ria hona, la paha, tango tapu, wenga matatolu. Te vita kau maavae, pe me fo ui kanok polu, hapa katolo a faa haafewa. Ke mo adnaisa frikitonga, pe me kolonga, mo utungake, wa inga lock. Okay, mo tolo taani makasini, me home have luriko, pe me futu ewa, wa inga hafe. I no ke ofa ki esmea maasima, pe me feremea, mo tumua, wa inga fika walo. Samuela Bonhoeffer e teaki, pe me home atongatapu, wa inga midfield. Tupou mano palu, pe mei fareloa, va in a Leocolo per me fica valo. Ok mo sinmani halatokoa per mi hauloto tole de kapai va in a kapakau per me Leocolo. Con autoluia me he a kuma runga ria hona. Ok le mo ni tupo high school ni ver me tupo high school ko se kona vatkani me ta anea o turei va inga hafe va inga kapakao. E riati halaufia me tupo me koloa pea o va inga luz ai do dako eni. Pea mo tonga longani va inga matatolu me mataika pea mo ta anea vavao. Kona tolu ya toko tolu me tupo high school. Pea tonga high school o que hay toko ua o eni. Uhi la takataka, pe mi home, vainga luz, vainga midfield. Pe mo tohi tangi tohi, me kolfo o, vainga midfield. Kokinaua ia, me he tonga high school. Pe me iwa vau, o kai pe toko taha ko eni, ko flanke te kafa, pe me mataika, pe mo houma i wa wa'u. Wai ngā hūhua a matāpure koe ni. Pe a koe whakaosi ka matāpure ia me i apfo'ou, to o tahape. Ko tasi pae muri tau fu'i. To tahani me i e sia ewa o wai ngā huka. Ko ki nau tōru ruia ai timi kuri ku pulau mai me i tonga. Pe a mwena nau kua fisholo. Hanga kai na lobe kai ni nai, konga e ha taha fitu, a e toko taha fitu o una hoa hau e toko ua wala. Ki, ka vai to taha fitu koe na wake ha ufo na tore a nima o katopa, pe toko ua wala na o katopa e pe. Oku whamalo fokhen ki he community tonga koe waikato ni. Ko he kuna o si ofa mai e tokoni ke whai ki he ke timi. Tena o tokoni mai ke tapak wha kiki. Ke ke ia kiki e whanau. O kha ume fokhe kau wholau me nafui tokonaki. E kuna o si whaheka mai. O si tau mai na whitoko na ki ki o kalani. Whata tau ki whamatala ko mau mai, o si tau mai ki o kalani. Waka mai na tau whau mui mui ni mai. Ai, pika api o mi o kalani, o mai ki ki Hamiltonini, ki he tau ki ake na o mau meta koni. Pea, pa malo pukeni ki ngai sias, o kuna o tapa mai, o tokoni mai i he mohenga, ke uhi ke lawe whanau. Na o si ofa mai te na o tokoni mai o mega i moeanga, ke ke ti mafa na ia tau whanau. Te foki ke ngahi siasi. Me kai ngā lotu na u ke tokoni ke ke mamma tokoni kone whanau. Pea moe ngahi koristu tuku. Ko u la vei pēr gai ngahi koristu tuku hange koe koristu ngā. O ki nau tōru ku nau osi la vei pe ha wen at mi pa no fai pe na hita dana mo lu ku lu ku ke te te ke toni at mi fa me at koni e va tai ko na ke nei ke por kala ma at mi una vai na tol e una vai na pe mo pa pe ria de anu silani fai pe i hemitorin e pe ko saint paul pe una te vai na a to no a pe una te vai na i a ho fa o gatopa a de waon o septema to noa septema pe ba fa o gatopa o ku o mos mai no bene ai la waiga ka to ai me na me fetu taki mai ke mata pure ko te te eucaliti a ko no ta ko ni fa ko hi a piako a Fraser High School o ku ko te te una fralere ai under 18 Pasifiki lai timpe wa katoa. Pana e whakarea mai, ai matapure koe ni pe lava ke, ke kau ke a timi koe na tonga, ke whaha nao ki vainga. Pako si whetu tak peki tonga ke pule furau pe aku, hange hange e omi whainga maari, ke na vainga mo e timi koe ni mei tonga, whataha mo timi koe ni mei wai katoni ai ata 18, ai ko nao toku pe. Kako oanga pe whainga maari, ke halau e pule furau mei tonga, pa mo e paesteni, ke teu teu koe ni ke whahaka e vainga. Oku oku nofo pea e kau folau i he apsiasko ene metotisi i Hamiltoni. Matiko Hamiltoni kai metotisi e ua. Ka pe metotisko ene oko whakawata amake ai. Koi aku nau i ai. Pe oku nau ofi ai ki he oku e apsiasko ene i mea rolo. Pe oku iai e ofa mai he i he Melbourne Rugby Club. E, nau mala e, ke whai ai teu teu, ai whanau, ki e teu teu wani ke nau wainga. Ai au nau ofa mai ai nau nau ko tau peu pai ake ai nau teu teu, ke nau e ake tim tonga. O kau ai, ai os e nau whamare sino, ofa mai mwe lokwhetongi, mwe shawa, mwe nau nau ko tau peu ko iake, nau e ake timi, pai nau toki fok mare wako nau wako whanga. Ko nga pino whaanga, mahalo pē ki a kilomita e ua, pe ua me konga, me he apsiasi, ki he malae wa inga koe, o ku aere of tahaia, ki whaia e nao teo teo. Pe a ku, whawhesia pē te nao lape whanau o whanonga pē ki ai, ki he ke malae wa inga ki whaia nao teo teo. Pe a ku, os ome nao polo kalama, e iai e nao, breakfast, manau lunch, manau tina, i aha kotoa pē. Pera me mega taim hongo fulu, osi ka na breakfast i, ka taim hongo fulu, te nau fulo ngai ke mbrae vainga, ke mero rugby club, o whae nau teo teo. Pera nau tok fok marewa me ai, o hongo atu manau lunch, pera ko efi a fi, ka nau teo teo, o e pē mo whada, ki he, ke teo wene nau vainga. Ke mea taha, ko fia lawe ke ai, ke kau kia i ha ngai siasi, peo kia i ha whaamiri, peo kia ha koristutuku, ke nau whaam ke kia ha nau ahwawhanga, ke tokon ke whaanau, peo koutui o mawinga pe ke whailo mai pe, ke ua e whi pakpak ke ngai aho, na mou teo teo mai motoro ke aho koe, ko si whakarea mai e siasi e koe, peo kia koristutuku e ke aho koe, ke unga ke lawa pe ke tawa e wahele lei, ai ai ngai ahwa whanga. Pea oku... Oku mai pe whanga nau whitoko nā ki, mai mwe nau mwe kiki, ai ke kiki koe ni, na e whai tarana community, pea mo mātore kau taki lotu, i Waikato ni, na whai mo whata. Pea mea ngok mahi no ke ai, e tuku tā daina peke ngai sia si, ka kua taim te nau whai maha nau i ahwa whanga. Ka kua community en ko nau whapas, e tamate i mai hangani pa pulu, o wanga pe whakatapu, o tuku pe he aisi, ai a koe koe whamalo ia e tah ke community, he whakawhanga maari i mena o mena aue. Ia e ngai fuu a kūlo lalahi pe koe ni haka mao e mea kai, e tokoni ki he nau whi mea tokoni. Pea moe kūlo lalahi pe e tah ke kiki, me ofa mai pe moe he community, tai totoku pe moe, pe pe whoke aisi o kui he trailer, o ku mai pe nau mea kai o wha o toa ki ai toki wha ki pe nau kuki. O whatongi e whokia o e wha e pe me tamai ko niko unau hau ke nau toka ka kina e wha nau e kai mea pe toko ni e kuki me mea. Pa neo e me ka kai heni te nau tuku meho nau taimi ka nau opi ka psiasi o toka ka kina ke timi o se e pe me ngahi mga pe me mea lere ko whai pe wha kaukau e awe ke nau au e ake ka ofisholo. Ia ngai whia mao e te lau whai. Ka kwas whai pe area ki he time pe pere e pas ki ono pick up ki nao tōru he aha kotoa pe o whia mao ai hangi ngai aha wai ngā. Te mwe aha no pick up mai mwe aha nao whoki. Pe okei mwe aha e tah ko asma pe he nao time te pere ke nao kia whanau e ewa. Ai ka nao ewa ko ia. Osi area he ni ki he Waikato Stadium. Ke nau Palestini, paku ofa mahi Palestini, Waikato, ke oange whanau, ke nau ki mamata haro i he stadium e koni Waikato. pea e faile ma boe tenga ke su pe boe misi ume e si are fa nau nau e ewa haroai pea kapau e ke i fainga maari a hau te mawa i Reclan e are fa nau si e matatahi Reclan e e fraaf ofa e mga lai kaili ka e tipeni koto a peia me ke fase eniti ki he totongi o e nau transportation ko nau pasi o kuma mafa e pika apu eni me o kalani o mai pe mono fa foki kada e Whamalo pe ke ni i kauwhaori pas, e toko hat koto hanau hi moa e proklama hoko, i whaith whamalo ka nau tolu kuna ofa mai tina mai po whaori dai tatong, o no fe ave ake lupo ne whanau, pe mo omi fuk mo ngahi kwot, ki kauta pas ke heke he ni mana whaoro ai e whe kumi, pe uhi koe nau mama whana whaere wha whinga ka haibia kwa hamataha, pe aku nau ofa mai, te nau mai po whaori, kono ape hule whanau, pe o whaifra maro ai. O gai whakuma nau ahe ta, koe nau ki aho whainga paanga. O asa mai pehe nau polo kalama, koe aho whae nau ki whainga paanga, i wai katoni, pe a ku whai te sio ki ai, e wha whainga maari e pehe a taha, e ngai hola se asi, ke whai ai nau ki whainga koe ni. Pe koe sapate ura ki, sapate ura ki te nau malanga taha ai, i he aksias pe koe no mautolu, pe whakahounga pe ki he, tunga mātu, mwe ka o whi mātu a paparangi koe ho nao tōre whare lotu, maurotu ai. Ai hounga ia i he oange anofo a ngāke nao nofo ai. Pea, koe sāpate hono ua, o whae whakaukau ke whae malanga taha. Iha holo pe whae ngā maari e hen, pe holo pe sea si, pe koe holo kau te Pasifika, o kulahi ange, ka e whae, o whae pe sio ki ai ke whae malanga taha. Ke la vea ngā sea si, kotoa he una ua pesa apate muna uhenia i te kamani e lavao. Awe ki hei sas koe, kasi hala sas koe, ai me whakau kau koe ope ki ai o trinofai. Ai, koe whaasi pe ka pakute ha whetu tak, whamari mori ko whika aena te u atu pe, ke kau ka whetu tak mai ki ai, unga ke maala ala mea kwa ke lava o malakua he pro lava koe ni. Kau whika
0: Malo. Kata ki pe fai whikau o ku ki motu motu mai. Ka ku lava e tataimi. Wha malo lahi atke te koe. I he whakahau koe polo kalama ko ia oi ahoni. Te u toki tuku atu a e whika e whaifikau, koe OCPN te tuku atu e whika whaifikau. Kia ki nau tolu ko ia ku nau whema o ke whetu daki ai, whekau aki pe a mua timi ko ia wamanaki ke nau lama mai mei tonga.
2: O ku taumu a ai nima tolu taha pe ai ke whakama fola atu hangahi polo kalama o ku tuunga ma olonga. O ka pau ke pehe ko maumau i ai ngāhi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-mail ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whitu utake ki he maumafai o ngau fuatu o ai ngāhi maga tuunga ki he whakamafola lea, the Broadcast Standards Authority, i he noa walungiau tolu o noono hive hivano. Pēko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Koe ngāhi launga kotoa pēko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai i he ngalua.
3: Koe whakaafeni ki he ngāhi whāmiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakafamiri eni. I kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai i he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngā i he tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whāmiri ki he Trust Arena i Henderson ke tau whiohi mo e kau tuu ki mua he mala eni, ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō tala noa, pia tau laukau aki ho tau ngahi ulunga nga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofi lewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili, ihe mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz.

ki piola e o atu ia ana i ange ka ke ko e foi pa ngo en fata wan e mama o ha fa singa o ha wiki lele o fa na ngal ke fa mama o me he kona o fa ma lo pita mo me amai